0: lang hab ich nebus el Savolatz.
1: Wolce!
0: Sledgno, moje pšate skap beseda. Ode cale ste kristice, tuta fotografii, je tu baš potpis. Vibor je, račne to volit. A poznala ste mi večer tu kristino, pa tom 18.36.